0: מטלוב. ואז מטלוב, ואז מטלוב. مطلوب نخدمون كل وغير يتمتع بموالي
1: بس مطلوب نخدمون
0: كل وغير يتمتع بموالي بس نخلي الوليدات بعد يعملوا شيخات ويستنوا